И назад грешно прей, ко молчиш на весь глаз говориш. Ко бош се старал да крат, бош памят най-бой млад, то е то, кар

0: послушали сте красно правлицо. Инше боль приятно письмицо за наймлайше послушавце радия Сарака.
1: Петър тук, радио Сарака, най-бойше радио на свету.